loa ko ma afuia mo tata mi to mini te ono pe hoko a tataha. Tau hoko mai ki he e tau tari whehui, ko e whehui ko iana ako tuku atu, ko e aho o ku amanake whakahoko ai e tau whiri wharearea, pe a ko